0: news every day.
1: Nu mă gândesc de vota, nu am nici masaca. Unde acum vitegane și Antoinette? Uiera să ai necuțe să amnăne. Ce mult!